0: det Klaus.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
3: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
3: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
4: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: La oss ta en tur til TV-ens fantastiske verden da, Marte.
1: Ja, jeg personlig elsker reality-tv, og nå har det også kommet en ny reality-serie som heter Mødre.
0: Ja, la meg gjette. Skal vi følge noen mødre?
1: Ja, det er det da.
0: Det er det vi skal, ja.
1: Ja, da, det er spennende. Birgit Skarstein og Ulrikke Brandstorp blir foreldre for aller første gang. Karianne Vildespetalen for andre gang, og så har vi... Line Meister da, som har en sønn på 16, så hun også med. Alle de andre skal jo føde barn.
0: Ja.
1: Og så har de puttet på Line Meister.
0: Ja, men Line Meister må inn i reality, sånn er det.
1: Ja, en slags... altså,
0: sånn er det.
1: Ståle Nilsen, som har anmeldt serien, skriver sånn, kanskje det finnes en lov i Norge om at Line Meister må være med på reality-programmer?
0: Jeg tror faktisk det.
1: Ja, det er noe med det.
0: Erne Elias, Line Meister... vi er ikke så langt unna selv, vet du, det er det som er problemet.
1: Nei, fullstendig klar over det.
0: Det er
1: altså.
0: Glasshuset singler, vi vet det, vi skjønner det. Ja, da.
1: Men vil du høre litt?
0: Ja, få høre.
1: Ja, altså, han har gitt ternekast 3. Han skriver at han har sett langt verre ting av reality her til lands. Han synes at Line Meister er litt påklistret. Hun snakker mer om sin døde bestemor egentlig, og vi får se hun på podcast, spiller en podcast med Mia Gunnarsen og sånn. Er ikke så mye om det å være mor.
0: Nei, okay, så det er trynet da for å dra opp plakaten på en måte.
1: Ja, ja. Han sier at det mest spennende med serien er Birgit Skarstein egentlig. Hvordan,
0: Jeg elsker Birgit, hun er så søt.
1: Hun er søt, men hun skal bli mor og sitter jo i rullestol, ikke sant? Så det er jo litt sånn, det er jo en litt sånn spennende, der får vi et innblikk vi kanskje ikke har hørt før,
0: det, må jo, ja, det må jo være vanskeligere å være mor i rullestol enn mor på to bein.
1: Vi får jo også et innblikk i Ulrikke Brandstorp og dette føde for tidlig og bakemesterskap og sånn. Og det er jo kanskje litt spennende siden vi...
0: Herregud!
1: Ja! Husker du?
0: Ja, for vi mistet jo programlederjobben i bakemesterskapet fordi de måtte føde, og det ble jo en ganske stor sak.
1: Det ble ganske stor sak.
0: Og det driver de og dykker ned i, sier du?
1: Ja, det, han sier at da, vi får innblikk i det, da, sier anmelderen her.
0: Det synes jeg er det beste innsalget så langt for den serien, faktisk.
1: Ikke sant?
0: Ja, det var ikke så dumt, det.
1: Det var ikke så dumt. Og så er det jo litt, det er jo drama når man føder for tidlig, for da må barn ligge i kuvøs og sånn.
0: Ja.
1: Og det skjer jo både Ulrikke og Karianne Vildespetalen da, som føder alt for tidlig da.
0: Høydramatisk.
1: Det er jo litt dramatisk. Jeg tror folk kommer til å se det her,
0: ja. Ja.
1: Folk elsker fødsel og show her.
0: Hvor er det ligger den da?
1: Ligger på Viaplay.
0: Viaplay, ja.
1: Ja.
0: Så det er bare å komme og se på Viaplay og se på mødre, og så er det jo Mother's Day på søndag tross alt, så dette er jo en perfekt timing, ikke sant?
1: Det er nok derfor den kommer nå, ja.
0: Det er nok det, vet du. Det er nok det. Ja, vi har blitt tenkt det.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Jeg rekker opp hånda.
1: Oi,
0: fordi nå kommer det
1: på skolen.
0: Ja, det kommer Martha. Skolespørsmål. Jeg litt sånn dette kanskje dumt spørsmål. Men jeg leser en overskrift hvor det står flere hundre millioner borte på en dag. Kollaps i sølvprisen. Mm. Kan du fortelle meg hvordan det funker liksom? Altså kjøper man sølvaksjer i sølv eller jeg skjønner.
1: Ja, ikke sant? Fordi det gøy at du spør fordi min ektemann har akkurat satt masse penger i sølv.
0: Nei.
1: Så det er jo kjempegøy for familiens økonomi selvfølgelig. At den nå raser. Han gjorde det rett før raset. Så det var bra. Og så har jeg tenkt da, hva betyr dette? Sitter han på masse sølvbarer?
0: Ja, ikke sant?
1: Hvor er sølv hans?
0: Ja.
1: Hva har han investert egentlig? For han sier, jeg har investert i sølv. Så sier jeg, ok. Mm. Så jeg er inne på DNB. Ja, men sitter de på masse sølv da? Så jeg aner ikke svaret ditt, fordi det er jo luft liksom.
0: Ja, det er, ja. Det er luftsølv.
1: Så jeg spurte ChatGPT for å prøve å bli smartere.
0: Ja, deilig.
1: Ja.
0: Få høre.
1: Sølvmarkedet er mye mindre enn gullmarkedet. Ok, kjempespennende. Hva skjer når du investerer i sølv via bank? Her kommer den viktige delen. Mange tror at de eier sølv. Det gjør de ofte ikke.
0: Nei.
1: Det finnes tre hovedvarianter. Sølvsertifikat, altså et finansielt produkt som følger sølvprisen uten fysisk sølv i hendene. Du eier et løfte. Men ikke metall. Banken eller utstederen får problemer, eller produktet stenges, eller markedet fryses, så kan du tape selv om strømprisene går opp. Så ikke sant? Jeg har investert i sølv i DNB. DNB går til helvete, det går kunk da. Og sølvprisene bare bom i været. Alle pengene dine er borte, du eier jo ikke noe sølv, du eier bare noe papir i DNB, du.

0: Dronning Marte Brattberg, hva er det vi skal lære i dag?
1: Du, vi skal til dyrerike, og til en fun fact jeg aldri har hørt før, som jeg synes er meget god. Er du klar?
0: Ja.
1: Giraffer har samme antall nakkevirvler som mennesker.
0: Det er helt sinnssykt.
1: Det er helt sinnssykt,
0: fordi
1: giraffers nakke kan bli opp til 2,4 meter lang, og antall nakkevirvler 7.
0: Det er alt?
1: Ja, men vår...
0: 7 virvler holder alt det greiene der oppe?
1: 2,4 meter?
0: Men det forklarer jo hvorfor den er så... Den er jo veldig slengete.
1: Ja, den er
0: litt slengete. Den er litt som en sånn vannslange som ingen holder på med full trøkk. Altså, den vaser jo rundt.
1: Har du vært så mye rundt giraffer?
0: Nei, men du har et bilde av at giraffhodet bare vaser litt rundt. Har du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har sånn inntrykk at de ikke har helt kontroll på
1: det. Nei, det er ikke så rart. Hvis det er to... Det er en virvel spredt... Jeg synes du har 2,4 meter delt på 7, Niklas. Ja. Hvor ofte kommer det nakkevirvel?
0: Det vet ikke jeg.
1: Det er et veldig bra
0: mattespørsmål.
1: På ekte.
0: For noen. Det er noen der ute som kan tall, kan du svare på det. Men tenk deg da for en hodepine for de som skal få en nakkekrage på det dyret, hvis det får viplæsj. Så lang nakkekrage de har.
1: Vil du vite hvor ofte det kommer en virvel?
0: Ja, takk.
1: Hver 34 centimeter, da.
0: Det var oftere enn jeg trodde.
1: Ja, faktisk.
0: Det var liksom ikke, da var det ikke så vilt allikevel, du skjønner.
1: Ja, men det er jo 34 centimeter. Ja. Det er jo støkke det da.
0: Ja, det er så gøy sånn. Å se deg med, når du skal holde opp lengder, for det er helt vilkårlig. Det er helt vilkårlig. Det der var mye større, det er gal.
1: Du vet, det er mannen min som har lært meg centimeterne.
0: Ja, faen, jeg jugde seg oppover,
1: ja. Ja, 34 centimeter er han nå, faktisk.
0: Ja, sier du det, ja. Dette er Energy Morgen. Du har kanskje en fun fact du også. Da vil vi gjerne høre fra deg. Send den til oss, Energy Norway, på Snapchat.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Dommerstrommet, Håkon Gilberg, du er produsenten vår, og også quizmaster.
1: Stemmer.
0: Ja. Hva er det det handler om i dag da?
1: Dere lurer kanskje på hva temaet er i dag.
0: Ja, det var derfor jeg spurte.
2: Klart det.
1: Det er ikke noe tema. Jeg kaller det bare Håkon Quiz.
0: Nei, er det sant?
2: Oi, er det quiz om deg? Det har vært fett.
1: Det er det ikke.
2: Det er godt tips.
1: Ja, da, det blir det i morgen.
2: Ok, gøy.
1: Ok, første spørsmål. Hva er det mest stjålne matproduktet
2: i
1: verden?
2: Nei, Marte.
1: Marte.
2: Jeg trodde du skulle si bok, for det klassisk quiz-spørsmål.
0: Ja, hvis du har sagt navnet, du må svare, for jeg
2: kan. Ja. Ja. Jeg tror det banan.
0: Niklas.
1: Feil.
0: Brød.
1: Nei, feil.
0: Niklas. Øl.
1: Feil.
2: Matprodukter, er det øl?
0: Ja, det er i matbutikken, da.
2: Ja, sånn
0: det.
2: Herregud. Ketchup.
1: Nei, svaret er kjøtt.
0: Kjøtt, ja.
2: Ah, ja.
1: Kjøtt.
0: Hvorfor er du så oppgitt over det?
2: Nei, jeg bare trodde... synes faktisk alternativene var gode, for jeg tenkte banan er lett å stjele, ja, ja. Og brød er sånn, det er veldig fattig å ha.
1: Jeg hadde enkle alternativene, det er enten ost, kjøtt eller sjokolade, men ja. Vi tar men, neste.
0: Husker du ikke alle dine, så alle brød, han var pu?
2: Ja,
1: men det betyr jo ikke at... Ok, vi hopper til neste, tror jeg. Ok, hva... tror jeg kanskje. Hva betyr ordet fredag opprinnelig? Er det... A. Hviledag. B. Frigsdag, altså en norrøn gudinne.
2: Ja.
1: Eller C. Markedsdag.
2: Marte, Frigg.
1: Det riktig.
0: Bling, bling, bling, bling, bling, bling. Det jo helt åpenbart når du har en beskrivelse. Ja. Det jeg sier jeg. Vær så god. Neste spørsmål.
1: Du sa jo noe.
0: Neste spørsmål.
2: Da skal vi kanskje til neste spørsmål.
1: Ja, vi prøver. Hva er verdens mest talte morsmål?
0: Niklas.
1: Niklas.
0: Hindu.
1: Herregud. Nei.
0: Engelsk. Spansk.
2: Nei. Nå gir du meg ikke rom.
1: Nå får du rom.
2: Vær så god. Spansk.
0: Niklas, engelsk. Kinesisk.
1: Nei.
2: Ah,
0: ja, men... ja, mandarin.
1: Ja,
2: mandarin.
1: 1-1.
0: 1-1.
1: For en fantastisk quiz i dag.
0: I dag var det, altså, dette var mandagstemningen i quizen her.
2: Nå, herregud.
1: Ja, i morgen er det Håkon-quiz.
2: Jeg gleder deg til Håkon-quiz,
0: ja. Det gjør jeg også. Ikke noe mandarin, ikke noe stjæring.
1: Hvor lang er slongen?
2: Til,
0: ja. 12-13 centimeter, tipper
2: jeg. Jeg tipper 9,
0: ja.
1: Hva faen?
0: Det er energien du gir.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og nå skal vi inn i en spalte som vi hadde da vi startet opp for en sånn et halvt år siden, som vi tenkte, ok, nei, den, nå, har liksom, nå er vi ferdig med den.
1: Ja, tenkte vi da.
0: Tenkte vi, og da begravde vi av den da, og så plutselig begynte det å komme en melding der og en melding her, og av folk som sa sånn, kan du ikke få tilbake den der, hvem kjenner Bårdli og Bratteberg bestspalten da?
1: Vi savner den.
0: Ja.
1: Og hvis du ikke har hørt den før, så er det en quiz. Hvor Niklas for eksempel stiller meg et spørsmål om han og skal finne ut om jeg kjenner han best eller AI.
0: Så enkelt og så vanskelig. La oss hoppe i det.

0: så enkelt og så vanskelig. La oss finne ut av hvem som kjenner Bård og Bratberg best. Jeg har spørsmål til deg i dag, Marte.
1: Yes.
0: Og i tillegg til deg så har jeg også stilt samme spørsmål til ChatGPT.
1: Ja.
0: Ja. Spørsmålet er, hva var navnet på min første kjæreste?
1: Ja, ikke sant? Mm. Det er jo
0: en... Det burde man jo vite når man såpass gode... Altså, min første mannlige kjæreste.
1: Åja, nå skulle jeg til en hun dama, jeg.
0: Ja, det feil, ja.
1: Ok, din første mannlige kjæreste, ja. Er det han på bassefeiret, eller?
0: Nei, det var bare det. Var bare lig, det.
1: Nei, jeg vet det. Ja. Det Stian. Er det ikke det?
0: Jeg
1: går for Stian, ja. Og det hørtes ut som jeg hadde rett. Du avslørte deg.
0: Jeg har ikke så lyst til å avsløre meg.
1: Hva sa ChatGPT?
0: ChatGPT sa...
2: Jeg skjønner at du kanskje vil ha et gøyalt svar, men jeg holder meg til det jeg faktisk vet, så den første guttekjæresten din, den får du nok holde for deg selv.
0: Han nektet å gi meg et svar. ChatGPT. Men du har helt rett!
1: Jeg har rett!
0: Det var Stian! Hva skjer?
1: Nei, det noen som lytter når du prater, da.
0: Det helt imponerende. Jeg husker ikke hva din nåværende kjæreste heter en gang.
1: Ja, det gjør du.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Se for at du får en gave av sjefen. Det er en t-skjorte. Så tenker du, ja, ok, det er greit da. Hyggelig nok det, t-skjorte liksom.
1: Hvorfor sier du sjefen og ikke typen liksom?
0: Fordi jeg, det kommer jeg til.
1: Oh, ja, okay.
0: Se for deg at du er danseren til Bad Bunny da. Mm. Ikke sant? Du har danset for han på Superbowl. Han går i en spesiell t-skjorte fra Zara. Ja. Zara, helt vanlig basic merke, eller? Henne som er en type liksom.
1: Ja. Som, det er billig.
0: Ikke sant? Og det er, han gir en av disse t-skjortene da, til alle sine ansatte som har danset for han.
1: Ja.
0: Og så viser det seg at det er ikke så mange av de da. Sara har bare laget de til Superbowl. Så nå går de t-skjortene for 350 000 kroner.
1: Fordi de har danset inn i på Superbowl?
0: Fordi det er så, altså, det ble, de ble så populære på grunn av Superbowl, ikke sant? Så det er alle de ansatte som jobbet på Superbowl fikk hver sin t-skjorte. Alle fikk altså 350 000 norske kroner i form av en t-skjorte som de kan selge nå på eBay.
1: Det hadde jeg gjort. Den er jo ikke verdt det etter. Om en måned bare liksom.
0: Nei, det er folk, for Guds skyld folk.
1: Nå må du ikke tenke den øker i verdiene, bare å selge den. Men hva slags t-skjorte er disse danserne oppstå da?
0: Helt vanlig t-skjorte, spør du meg. Ja, nå må du ikke spørre meg da, men jeg synes den er helt vanlig da. Okay. Den heter Ocasio, eller Ocasio 64 Design. Det er en referanse til artistens fulle navn, Benito Antonio Martino Ocasio. Skjorten ble gitt som minnegave dagen etter opptreden i Santa Clara. Hver t-skjorte fulgte med en personlig takkebrev fra Bad Bunny. Sara samarbeidet med artisten for å realisere hans visjon til pauseshowet. Sara gledde opp dansere, band og orkester uten noen planer om kommersielt salg. Så det var egentlig bare en sånn helt vanlig gave liksom.
1: Ja.
0: Men så har altså da markedet gjort den der t-skjorta verdt 350 000 kroner. Det er så rart hva som plutselig liksom får enorm verdi.
1: Ja.
0: Jeg skjønner så lite av det.
1: Nei, så sykt. Ja. Men hvem er det som vil betale 350 000 for den?
0: Folk betaler jo hva som helst for hva som helst, er jo det jeg har lært. Altså, folk kjøper gamle Donald-blader for millioner kroner.
1: Ja, det
0: hvorfor ikke
1: er
0: en t-skjorte fra Sara?
1: Til 350 000 kroner jo. Fordi de fikk den av Bad Bunny. Altså, det er bare...
0: Ja, men ofte er det sånn, ja, denne handsken hadde Michael Jordan på seg en vinter i 2003.
1: Det er litt fett,
0: 5 millioner kroner.
1: Det er litt fett.
0: Hva er det for
1: det? Det er jo det er Michael Jordan, da.
0: Ja.
1: Finnes det en fetere fyr, liksom?
0: Michael Jordan?
1: Ja, han er jo så fet.
0: Hvorfor er han så fet, da?
1: Fordi har du sett The Last Dance, eller? Jeg har sett den 4 ganger, jeg.
0: Hva er The Last Dance? Er det film?
1: Det er jo Michael... Jordan på, liksom, har han basketballskarriere, og det er dritfett ja. Med Mike, Magic Mike, at
0: jeg
1: får si.
0: Jeg så den der Space, Mike, hva heter den der?
1: Magic Johnson.
0: Space Jam, synes jeg var god.
1: Space Jam var jo gøy på 90-tallet, ja, men da er han jo skuespiller.
0: Ja.
1: Nei, men bare karrieren, hele liksom Nike-samarbeidet, alle kampene, hvor mye han har vunnet, hvilket lag, det er bare, altså konkurrenten, ja, det er bare så bra. Har du ikke sett den?
0: TV-tips fra Marte.
1: Det er helt sykt du ikke har sett den. Alle så jo den for 4 år siden.
0: Alle så ikke den for 4 år siden.
1: Så ikke alle den for 4 år siden?
0: Alle så ikke den for 4 år siden.
1: Hæ?
0: Åpenbart ikke da, siden jeg sitter og ikke har sett den.
1: Det er helt sykt.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og

0: Energy Morning med Bårli og Brattberg som skal ha en liten tur til leilighetsmarkedet I Oslo, salgsmarkedet.
1: Spennende, jeg elsker sånn her.
0: Ja, fordi det var en leilighet da, på Sankthanshaugen I Oslo, flott område. Ja. Lå ute til 15 millioner, eller 14,99 lå den ute til da.
1: Ja, altså jeg følger jo litt med. Det den som var rett ved Sankthansparken? Den ja, det den. Som gikk så sinnssykt over pris?
0: Ja, det den.
1: Ja.
0: Ja, det en leilighet på 132 kvadratmeter.
1: Ja, det var fint.
0: Det var kjempeinteresse for den. Ja. Når det var visning så sto køen ut av døra, sier megleren da.
1: Altså, det min drømmelokasjon, det må jeg si. Altså, jeg har bodd rundt Sankthansparken masse, og det har alltid pekt opp og bare sånn, den der, for den har sånn fin gammeldags sånn fransk balkong ut mot parken.
0: Du var ikke alene om å tenke det, åpenbart da. Og så det jo et eller annet med når man skal selge leilighet, så det en ting man håper på, budrunde. Å, herregud, kan vær så snill, bare vær to stykker som skal by rett, sånn at det byr over hverandre, og så går det langt over takst.
1: For det skal sies, her må du puste opp alt.
0: Du må det, ja.
1: Ja, leiligheten ja. Du måtte ta alt.
0: Må du ta alt, eller må alle ta alt?
1: Nei, alle. Det, ja, okay. Nei, jævlig bad, jævlig kjøkken.
0: Da det enda verre egentlig resultatet her, fordi den var da ute til 14,9.
1: Ja.
0: Den gikk til slutt for... 21,5.
1: Åh, fy faen.
0: 21,5, altså 6,5 million over prisantydning gikk den for. En 132 kvadratmeter leilighet på Sankthanshaugen I Oslo.
1: Det sinnssykt, og så det I hvert fall 2 mil oppussing.
0: Åh, herregud. Ja, ikke sant? Den som endte opp med å kjøpe denne leiligheten.
1: Ja, hvem det?
0: Det Marie Ulven Ringheim. Ikke så kjent kanskje, men hvis jeg sier...
1: Girl in red!
0: Nettopp. Ung jente kjøpte leilighet
1: Fra
0: for... 21,5 millioner, og så da pusse opp for mange millioner da. Hva som foregår da?
1: Ja. Hun pusser sikkert opp for fem år, ikke sant? Men hun ikke hun stinn?
0: Jo da, hun verre enn stjerne.
1: Eller åpenbart da. Men det har jo vært to stinne jævler I bunnrunde, siden den går så jævlig overtaks.
0: Altså det var jo, det var voldsomt da, 6,5 millioner.
1: Å fy fader, overtaks. Den jo allerede dyr.
0: Jeg har bare lyst til å, jeg har jo solgt tre leiligheter til livet. Aldri bunnrunde.
1: Nei.
0: Ikke en bunnrunde.
1: Men jeg jo kjæresten min elsker å se på leiligheter og hus som kommer ut for sag, og han viste meg den her, husker jeg. Og jeg tenkte sånn, fy fader, den blir så bra, men du må legge penger I den.
0: Men legge penger I den? 21,5 millioner kroner før oppussing? Det ikke å legge penger I den, det jo, du må jo være...
1: Det han.
0: Du må jo være laksarving for å få råd til det der, eller verdensstjerne.
1: Eller verdensstjerne, da.
0: Ja. Ja. Ja, det blir ikke oss, Marte. Det blir ikke oss.
1: Nei, dæven dødt.
0: Grattis til Girl in Red da, med leilighet på Sankthanshaugen.
1: Dyreste leiligheten på Sankthanshaugen, kanskje.
0: Ja, det
1: kanskje.
0: Må du være.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Energy.

0: jo vært enemy slampoesi i Bergen helgen. Det førte til at Marte Brattberg fikk en lys idé. Vi må skrive slampoesi og prøve å finne ut av hvem som best i slampoesi.
1: Jeg angrer så fælt.
0: Ja, jeg også. Og så mens Lotta gikk noe, så spurte jeg, vil du starte eller? Nei, det skal jeg ikke gjøre. Nei. Så det betyr vel at jeg starter det da, eller?
1: Ja.
0: Vi har, bare så du vet det, laget en avstemming. Har vi det, Håkon? Er den klar?
2: Snart.
0: Inne på vår Instagram-konto, hvor du kan gå inn og stemme på hvem som du synes har best slam på oss, sånn at vi får en vinner.
1: Ja, det er viktig for oss. Begge har hørt, du har hørt begge da.
0: Ja, vi må gjennomføre begge. Ok. Mm. Ja, her kommer første.
1: Ja.
0: Mandag. Blå mandag. Den kommer ikke inn døra, den sparker den inn. Som en inkassoregning med puls som et god morgen fra en person som aldri har kjent glede. Jeg våkner, men sjela blir liggende igjen. Som en glemt jakke på et utested. Vekkeklokka er ikke en alarm. Det er en trussel, og jeg er gissel i egen dyne. Kaffe? Kaffe er ikke drikke. Det er nødhjelp. Jeg tar en slurk og håper på oppstandelse. Men det jeg får er gratulerer. Du er våken nok til å lide mer. Og folk. Folk går rundt og sier ny uke, ny start. Ny start er ikke en ny start, det er en straff. Mandag er en dårlig idé som fikk fast jobb. 5 minutter inn i en mandag er en halvtime i helvete. Jeg vil ha fredag så hardt at jeg vurderer å sende kalenderen en klage. Jeg vil ha fredag så hardt at jeg ser på tirsdag og tenker, du er ikke en dag, du er en omvei. Men jeg møter opp. Jeg later som. Jeg nikker, jeg skriver, jeg leverer, og inni meg, helt stille, står en bønn. Jeg har hendene og nevene i lufta. Fredag, kom, redd meg.
1: Hæ? Ja, det var bra.
0: Det var ikke dum den.
1: Nei, okay.
0: Jeg ble litt overbevist av den selv, den veis jeg faktisk. Med den jazzbeden bak til den katten jeg har øvet hjemme.
1: Hæ? Og du har øvet hjemme?
0: Ja, du har øvet, ja. Tror du jeg bare tar slampoesi? Denne kunstformen helt sånn på hæl, eller?
1: Åh, nå klør jeg gruer meg så
0: okay.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: Energy Morning med Bårli og Brattberg, hvor jeg nettopp har fremført mitt mandags slampoesi for å hylle NM i slampoesi i Bergen i helga, etter at Marte Brattberg fikk dette påfunnet. Marte Brattberg, nå det din tur til å fremføre ditt slampoesi, og når Marte har gjort det, så kan du som hører på gå inn på vår Instagram-konto, og så kan du stemme på hvem som gjør det best, og Instagram-kontoen vår, Energy Norway. Ok, Marte Brattberg.
1: Ok, jeg har skrevet...
0: Ikke... Bare start
1: det. Ja. Det handler om å hate å stå opp tidlig. Ok. Jeg står ikke opp tidlig. Jeg blir forlatt av senga. Jeg angrer allerede. Nei. Jeg skjønner at jeg burde øve.
0: Ja, du burde øve, ja.
1: Jeg står ikke opp tidlig. Jeg blir forlatt av senga. Alarmen ringer som om vi har en avtale jeg aldri signerte. Morgenen ikke stille. De passiv-aggressive. Kaffe ikke kos. Det førstehjelp. Hvorfor ler du? Jeg orker ikke. Jeg tør ikke lenger. Jeg angrer. Jeg angrer.
0: Du kan ikke angre. Det du som fant på denne konkurrensen.
1: Ja, men ikke se på meg. Du må jo ikke se på meg.
0: Hvor skal jeg se da?
1: Ja, jeg nå fant ut.
0: Nei! Fader.
1: Åpenbart. Kaffe!
0: Ja.
1: Ikke kos. Det førstehjelp. Og folk som sier, jeg elsker morgen, har ikke møtt meg før klokka ni. Før ni ikke et menneske jeg før klokka ni. Jeg et varsel, snakk lavt, se rett frem, ikke forvent noe. Dette ikke min dag. Det bare dagen som har begynt for tidlig.
0: Er du ferdig?
1: Ja.
0: Ja.
1: For i motsett til deg så skrev jeg til ChatGPT, ja. Vær litt kort. Ja.
0: Du ikke... Ikke, jeg fremførte i hvert fall mitt.
1: Du fremførte ditt?
0: Ja.
1: Åh, ja. Å nei, nå har jeg så dårlig selvtillit.
0: Ja,
1: jeg skjønner. Det gikk jo til helvete.
0: Men Marte Brattberg,
1: det var min idé, jeg skjønner det.
0: Ja, kan vi være enige om at neste år, selv om det NM i slampoesi, så tenker vi kanskje de som driver med slampoesi skal få lov til å holde på med det. Og så kan vi drive med målene vi.
1: Jeg tenkte det var ok. Men ditt var jo bra da.
0: Tusen takk.
1: Jeg burde ikke hørt ditt først.
0: Nei.
1: Ja. Du. Jeg stemmer på Niklas hele tiden. Jeg vil ikke ha den avstemningen.
0: Vet du hva? Vi tar den avstemningen. Den ligger jo på Instagram vår da, ikke sant? På kontoen vår. Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

Mr. Probs, Waves for Energy. Åh, det er så deilig å tenke på at det er ferie, i hvert fall for de aller fleste. Men er du som meg og på jobb, så skal jeg hjelpe deg gjennom denne tirsdagen. Du skal få masse deilig musikk som får deg i godt humør. Vi hører den nydelige låta til Coldplay, A Sky Full of Stars, om cirka 2,5 minutt. Og deretter litt VM-feber, Shakira og Burna Boy med Die Die. Og apropos VM, dette har jo føltes ut som en drøm de siste dagene. Så får vi se da om du holder på lørdagen. Nå Alex Horn, Fever Dream.

And I'll write your name. Hun er en vandrende hitmaskin, Taylor Swift, A Blank Space på Energy. Vi er midt I tidens parad, som vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt. Om ikke så alt for lenge, så hører vi Ava Max, Sweet But Psycho, Nobby Brexa og Faithless, New Religion.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du